0: Matjeje.
1: Popraviti se, nisam niti razmišljao za kaj ima rad poljubo.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.